0: Nå venk, venk er små.
1: Lille gale når inn i her, holde mare med barkeriet. Lille dårlig eller bingo eller kjærev.